imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kot toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časom stuje,